wa jaxas baxas su ana ñom Thomas Mané ñom la nuy bu baba sonu yu kal di lu jata seni camara yu ba tamba ñu la nuy bu baba way ñuy nuyu beten sané kori bojang dankuwa bakari tunkara

0: Fuko dafa nak ñu dal di ko crème pa pa mom Cheikh Man mom itam nge ram ci ñak bi la jëm nge try nge ñew xamna ne ci kanam tuti rek dina indi US pool yo xamanteni you know dañ ñun yëp dañ ci jëriñu kon nak ñu dem ni rek dal di andak Omar Mane
1: ki chandum gotama feraki uma boy dina dunia ma Buta mana begini berjuva abah? Mbak Amseka, begini info bawa betina, begini itu ban. Umur banyak anak abah, betina ban.
2: Betina lah, umur betina ada yang ada di sini.
0: Anak nyombai mana? Nyom umi mana? Anak nyom lendir bapa.